سفر از ویژه سری در سفر زتا دو ویژه تکریمی دو بچه تیس نشاکو چون وانگی دو صدا به هر نزده تکی سهیه سرکن بابا پوتا دو پاکین ویژه سیم ترگت اپنی بچو کی جوکی پرسنسا سهنی پاکی چی چی سیم ترگت چی سیلمان ناریل اما کی سهنی اینجا کچھ کہنا کے انترگت جیمن کا دلدل اپیوگی ٹپس کے انترگت کچن ٹپس سنوادہ کے سونالی پاتا کا آپ کی سوا سے پسکت کرتا ہے نوچن پاتا شام چار بجے سے ہلو فرمائش سنوادہ کے منداتی نجو کی پسکت کرتا ہے راجو اندر